beak sabotol. Samping boka. Calana buka. Terus tuh make samping, leus teuing jeung salaki anak areuweuh. Ganti make rok pondok, rok mini. Leus teuing jeung salaki make rok mini, rok sakieu. Bukakeun panto, salakina keur ngedeng kieu. Pamajikanna kaluar bari diangkatkeun burina seutik, set. Langsung muter. Ha.